0: o predržašćih vlastih naših i o svemojinstvi.
1: Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
0: Milostivi Gospodi, prosime Tja za spokij na cilim sviti, za zvojnove konflikte na Ukrajini i na drugih misjah svita. Daj, že bi Tja tvoji ljude mogli

0: Pamiętaj se nam od svakije skorbi, gnjeva i nužde, Gospodu pomoliv se.
1: Gospodi pomiluj.
0: Bože, sadržitelju jedine svijete, prijemljaj žrtvu holenija, prizvajaši tja svim srcem, primi nas rišne molenija i prinesi ko se tomu tvojemu žrtveniku i udovoli nas prinositi tebi dare, že i žrtve duhovnija u naših rysih i ljudskih nevidjenih. Ispodobi nas obristi blahodeć pre toboju, je že beti tebi bla prijatni žrtvi našej i vseliti se duchu blahodati tvoje blahmu v nas i na predležaštih darik sih na svih ljudech tvojih. Štědro, tam i jedinorodná osena Tvojeho, s ním, že blahosloven jesi,

ako pies i vo istinu, Hristo sem Boha živa, prišede umir hrišne a spasti od njih že peruje smas. Večeri Tvoje, a tajne ja dnes, Sene Bože, pričasnika mňa primi, nebo vrahom Tvojim tajnu povim, nilov za nija ti dam jako juda, no jako razbojnik ispovidaju svijatevi. Pomjanim ja, Gospodi, jebda prideši u carstvi Tvoje, pomjanim ja, jebda prideši u carstvi Tvoje, pomjanim ja, svijate jebda prideši u carstvi Tvoje, da ne sudilivo osuždenije, budet mi pričastije, svijate Tvoj taj, Gospodi, novo iscelenje duše i tijela. Bože, milosti, budi mi hrišnom, Bože, očesti, rika moja i pomiluj mja, bez čisla, soriši, Gospodi, prosti mja. Amin. Hvala.

Tvojeho. Ty tichvo sproslavi božestvenoju Tvojeju siloju i ne ostavi nas upovajuštih na Tja. Mir mirovi Tvojemu daruj cerkvam Tvojim jerejem, predržašćem vlastem našem i vsim ljudem Tvojim. Jako sjako dajanije blaho i sjak dar sovršen svrše jest.